0: Yeah, but.
1: Kalau
0: tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai tai t